Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tak pangan penderma lak sukarela kok pandio mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bai numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kopan terima kasih nyucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kopan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kopan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan enggai jo penjogo kazana ilmu, tapi pan jadi pemangkin tak perkembangan pendidikan, kopan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda. Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarik tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kopan dia mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kopan numbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bayi numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kam boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kam pan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu akbar Allah.

Citra Tibica, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pingin keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu ngemerluan kepahaman tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek not tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda.

Katifika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma sekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Amalan ti makan seimbang, enut piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pangke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan, penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko, lemak, keselan, timus, kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan kita. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan kita, kok akan mengurangkan buat badan kita. Muat senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetulnya.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagi longsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.